Office der hvor en øjne lås end et smidt gira mor og krogs nok som vort der min gevæl mig beskrikker.